0: Ya la la manga ya fai mal fiso sangue se linga a ko fulolu to fulu vai malulu.
1: Oh.
0: Donga winga la e le se urukula inga vanga pe fa pe ki ko fulu vai malulu. Aya fa pe o ya ye ki manga fa kula ya. Pa kwa fulu e fulu e ka ele.